Alebana ba mama lukolo yika alekeba. Bere batata luwiri tango alepusa. Tika lufuketo wa sisa mazono. Mulu beto pemba nyokunua. Ale demare.